6 sati i 55 minuta, 5 do 7. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Večeras igra Bosna i Hercegovina, kad god igra Bosna i Hercegovina, znači da nas ima, da smo tu, da postojimo, da smo opstali, da smo pobjedili i da će nas biti. Večeras u Bukureštu, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Savo Masu, trenutno Behim i Emir. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi, svi do pobjede. Večeras igramo Bosna i Hercegovina, nakon Varšave selimo se u Bukurešt, dakle samo po prestolnicama, a sve dok igra Bosna dakle i pobjeđuje. Bez obzira kako će završiti na zelenom terenu, dok god igra Bosna i Hercegovina. Znači da smo tu, da nas ima, da smo opstali, da smo živi i da će nas biti ako Bog da i usput još i da pobjeđujemo. Dakle, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, radujte se večeras, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, mladi zmajevi igraju u Bukureštu protiv Rumunije, drugo kolo Lige B grupe 4 Lige Nacija. Ajde, govorit ćemo u nastavku, nek samo igramo Ligu Nacija u

Bukureštu protiv Rumunije večeras od 15 do 9. Treba se pripremiti za to, kako pripremiti svako svojim obavezama. Dakle, ko je za posao, za posao, ko je za voziti, voziti, ko je za kupovine, kupovine, a ko je za školu, u školu. 7 sati i 15 minuta, Behi Memir su sa vama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Esalam aleikum.
0: Aleikum selam.
1: Ja bi ovog jutra da čestitam rođendan Amin Šabić, treći, koji je bio juče sa malim zakašnjenjem. Bila sam na slavlju, bilo mi je preljepo.
0: Znači, princeza Amina je obilježila juče rođendan.
1: Jes, hvala. Naša princeza.
0: Da, da.
1: Selamim njeznu mamu Almu i majku Aciju i kolegicu Rasemu.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo, ovdje Ekrem Šabić.
0: Kako ste, Ekreme?
1: Pa dobro je, hvala Bogu, evo, malo je ugrijalo sunce i tako to.
0: Mašala, izvolite.
1: A evo, želim čestitati ovome sa malim zakašnjenjem Emiru Šabiću, rođendan. I Dalini Balkić. I da im želim sve najbolje u životu. I poslabljivam sve ostale rodbinu, komšije, prijatelje. Ma da ne bi nabrao, ima nas mali milion.
0: Mašala, što kaže malo prije pjesma.
1: A toliko od Ekrema iz Drenove Glavice.
0: Hvala vam najljepša, Ekreme, što nas ima i nek nas ima i mašala da nas ima. Hvala vam najljepša, ugodan vam dan.

0: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Dok je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde.
2: Opus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Lajk.

19 je stepeni Celzijusa u našem gradu, jako lijep i sunčan dan danas nas očekuje, pa vam svakako preporučujemo da ukoliko ste u mogućnosti ga provedete na otvorenom, naravno uslojevito odjevanje, jer svakako ima nekoga vjetra posle onih vrućina, svima nam je tih 19 stepeni ipak malo i poledeno.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Gostujemo u Bukureštu kod Rumunije. Sergej Barbarez je održao pres konferenciju pred večerašnji okršaj Rumunije i Bosne i Hercegovine. Zmajevi su remizirali u Varšavi protiv Poljske, odigravši dosta kvalitetan i stabilan meč. Sad nas čeka novo gostovanje protiv Rumuna. Igramo večeras u 20 sati i 45 minuta, a napadač našeg nacionalnog tima HDS

0: vraćaju se. Nedavno smo bili na otvorenju novog ribnjaka, čovjek s porodicom se vratio iz Slovenije, odlučio ovdje osnovati firmu, zasnovati ponovo ovdje život. To su ti pozitivni vjetrovi koji su krenuli puhati. Hvala.
1: Hvala. Gospođa Mahić, vidim, javljate se za repliku. Najprije ide odgovor na samo pitanje prema vama kako bi trebalo izgledati dugoročna demografska politika Bosne i Hercegovine. 3 minute.
2: Hvala. Dugoročna ulaganja u Bosni i Hercegovini, situacija nikad gora. Prvenstveno, kada sam govorila o planu SDA, naravno da ima plan, on je to sprovodio, on je čak sprovodio kada sam ja bila student, da su imali podršku, mene stipendirali kao jednog od najboljih studenata u Sarajevskom univerzitetu. Tako da oni su imali i ne samo mene, nego većinom sve studente u planu i programu. Ali i dan danas, evo, kroz moje aktivnosti ili naš rad, mi imamo široku lepezu programa koje ćemo ako Bog da sprovesti. Što se tiče toga da li je Bosna i Hercegovina napredovala ili unazadovala po pitanju ove same politike, pitat ćemo obične građane kako preživljavaju ove teške dane u surovim vremenima. Ja kao jedan prosvetni radnik imam toliko nisku plaću da može definitivno samo 2 korpe se napuniti u toku cijelog mjeseca koje se potroše za 15 dana i manje od toga. Da ne pričam, to su osnovne životne namirnice koje se mogu koristiti ili koje možemo, mi u stvari selektivno biramo namirnice. Mi prosvetni radnici toliko o vladi i Unsko-sanskom kantonu, gdje ulazimo u generalni štrajk u petak. To je tolika masa ljudi ili nisu ispoštovali ono što smo dogovorili, prvenstveno, a to je da se poveća i osnovica i plaća. Međutim, mi moramo ustati i krenuti, nama žao u stvari tu djecu, ali mi moramo prvenstveno sebe zaštititi i naše porodice, obzirom da smo dovedeni do ruba egzistencije. Tako da, što se tiče, malo prije ste spomenuli Novalića i tako dalje, Federacija je zadužena 4 milijarde maraka zato što se nije dobro poslovalo, a imamo doktora nauka, ekonomista, to je sramota, na tim pozicijama. Kako je to došlo do tih pozicija i na osnovu koji su to u stvari fakulteti bili da i tako može educirati da dođemo u tolike minuse? Ovo su ogromni minusi. Podrška studentima i mladim, naša mladost ne smije biti prisiljena da budućnost traži izvan Bosne i Hercegovine. Pitajte roditelje, opet kažem, pitajte roditelje. Gospodin je malo prije rekao 35 godina ili 33 godine SDA kao je na poziciji, ali ja podsjećam, vi ste bukvalno u poziciji vlade Unsko-sanskog kantona i zbog toga se i vraćamo štrajku generalno, jer je narod totalno nezadovoljan. Pogledajte koliko mi ne možemo da pratimo rast cijena sa našim primanjima. To je socijalno ugroženo stanovništvo. Nema, osim što je selektivno, da su neki poljoprivrednici ili privrednici dobili određena sredstva, a ne svi, selektivno, ponavljam.
1: Hvala, gospodine Jašaregić, javili ste se za repliku, izvolite, minuta.
0: Kolegice, ponovo, vi pričate kao da ste se vi juče pojavili kao stranka, vi predstavljate stranku, ja ovdje ne pričam samo privatno, vi puno tezu i fokus bacate na svoju privatnu i struku i svoju porodicu. To ja ne pričam o vama, ja pričam ovdje o strankama. Vaša stranka ne 33, vaša se stranka pojavila prije 36 godina. I sve ovi problemi u kojima se nalazimo, najviše zahvaljujući vašoj stranci. Zahvaljujući vašoj stranci. Kako da mladi ne odlaze s platom od 640 maraka, minimalac? Kako da dignu kredit, da kupe stan? O čemu vi pričate? Pričate o širokoj lepezi. Da vidim tu široku, da predstavim program, široku lepezu. Nema stvarno smisla. Taj štrajk koji spominjete, upravljate sa sindikatom i zadnji dan kampanje pravite štrajk. Očigledno da je to montirano. To je jadno. To je jadno i žalostno.
1: Hvala, gospođo Mahić. Vaše vrijeme za repliku, minuta.
2: Ovdje bi se obratila, mi smo sve zakonske odredbe prvenstveno ispoštovali i prvenstveno smo krenuli da pregovaramo sa, mi nemamo u stvari ministra koji će nas zastupati u ministarstvu obrazovanja, pa smo sa nekim drugim ministrom, on je ministar ekonomije, ovim putem ga i pozdravljam, ali čovjek očigledno da pod nekim određenim okolnostima nama nije dozvolio da napredujemo u svojoj struci, ne samo plaće, nego i napredovanje u svojoj struci. Puno toga je poništeno. Ali pretpostavljam u stvari da kada govorimo, evo sada bi i odgovorila široka lepeza,

0: 5, pa smo kasnije povećali 7 i sad idemo na 9. A ne da udruženja neka fantomska troše ogromne pare.
1: Hvala. Gospođo Mahić, vaše 3 minute za odgovor na pitanje. Šta je prema vašem mišljenju trenutno najveća prepreka na evropskom putu Bosne i Hercegovine i koju biste

0: To je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej.
1: Set

0: Bravo.
1: A to, ako je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Ali ne znam da li mogu, ajde.
1: Ajde, može.
3: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

kažem zbog okraga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen.

0: Hvala ti Sarajevo, hvala ti, hvala.
1: Vi slušate program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Već sam ti dosta život upropastio. Stisni zube, zajebi plakanje i molim ti idi.
2: Jel si siguran u to što govoriš?
1: Tako mora da bude.